0: މިއަދުގެ ޝޯއިން މިގެނެސްތިން ލަވަތަކާ އަދި މަޢުލޫމާތަށް ކަމުތިއަކަމަށް ޢުއްމީދު ކުރަން އުފާވެރި ދުވަހަކަށް އެދެމުން ވަކިވެދާނީ އަންނަ ހަފްތާގަވެސް މީގެ މުޅިން އާ ޝޯއަކާ އެކުގަ ބައްދަލު ކޮށްލުމުގެ ޢުއްމީދުގައި އަޑުއްސެވީ ހުރިހާ ބޭފުޅުނަށް ވަރަށްބޮޑަ ޝުކުރިއްޔާ ވަސްލާމު ޢަލައިކުމް
1: Version 2.0

ނަމަވެސް އެއީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތިމާއަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު މޫމިނުން ދެނަގަނެވޭ އަނެއް މުހިންމު ސިފައަކީ އެބައިމީހުންނަކީ ބޮޑެތިވެގެންވާ ފާފަތަކަށް ފާހިޝްކަންކަމުން މުޅިން ދުރުހެލިވެފައިވާ ބައެއްކަމުގައި އެބައިމީހުން ވާކަން މީގެ މާނައަކީ އެބައިމީހުންނަކީ ބޮޑެތި ފާފަކަމުގައި ބެލެވެ ﷲ ޝިރުކު ކުރުމަށް މީހުން މެރުމަށް މައިންބަފައިންނަށް އުރެދުމަށް މިފަދަ އެންމެހާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ހުޅިން އެއްކިބާވެގެން ތިބޭ ބައެއްކަން އަދި މިފަދަ ކަންކަމަކީ މޫމިނުން ކުރުމަށް ހިތަށްވެސް އަރާނެކަމެއް ނޫންކަން މޫމިނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަނެއް މުހިންމު ސިފައަކީ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބަޔަކު އަނިޔާވެރިވީ ނަމަވެސް އެބައިމީހުންނަށް ޢަފޫކޮށް މާފުކުރުން ނަމަވެސް އެއީ ﷲ ޙަރާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކަށް މީހަކު އަރައި ނުގަންނަހާ ހިނދަކު އެފަދަ ކަމަކަށް އަރައި ގަނަވިއްޖެ ޙާލުގައި ރުޅި އައުމަކީ ވާޖިބެއްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެ މޫމިނުންނަކީ ޢަފޫކޮށް މާފުކުރާ ބަޔަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް ﷲ ފުރިހަމަޔަށް އިޖާބަދޭ މީހުން މިގޮތުން ﷲ އެބައިމީހުންނަށް ކަމަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށްކުރުމަށް އެބައިމީހުން އަވަސްޖެގަންނާނެ އަދި އެކަލާންގެ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކަމެއްކުރުން މަނާކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށް އެބައިމީހުން އަވަސްޖެގަންނާނެ އެއީ އެކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރުން މަނާކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމެ އެމީހުންނަށް އެނގިފައި ނެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެ މުؤމިނުން ފާހަގަ ކުރެވޭ އަނެއް މުހިންމު ސިފައަކީ އެބައިމީހުންނަކީ ނަމާދު ޤާއިމު ކުރާ މީހުންކަމުގައި ވާކަން އާދެ އެނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި އެނަމާދެއްގެ ރުކުންތަކާ ޝަރުޠުތަކާ އެކު އެނަމާދެ ފުރިހަމަޔަށް ގެނެސްގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނަ ބައެއްކަމުގައި އެބައިމީހުން ވާކަން އަދި މީގެ އިތުރުން މުؤމިނުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ދީނާ ދުނިޔޭގެ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާ ބައި ﷲ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ރިޒުޤު ހޭދަކޮށް ހުޅޭ ދީ ލަތިބައި